gua mangsuli lo, Inta. Seneng ya. Engko nek wis anu ngaso jetungan ya.